ewe sei afei tie ni yei ene bnada enka ho ene eye counseling nti wa wo cape wa wo mankesim wo free mankesim ana wini ba na kaso eba na wo pese ubehu odi fo nkwanta bisa no ene eye counseling me se ene eye counseling nemum e free next week Tuesday ekono e free next week Tuesday ekono e bnada no pe bia yempaibo ye shase 8 na ye pound 1230 ye shase 8 na ye pound 1230 emu na ye mfa omo a omo yare ni nyina emra ebenada mpaibo anopa no ene ye mfa wona wo yare wona wo problem wona chese wo hia ogi ankasa no enu mu na ye mfa sa nkrofo ni nyina anyadai emra na urade mfa na kwa odifo nkwante bisa so na onyadai onje omo nti ene benada nka ho ene on the 6 enka ho ti dia meka nepa ene on the 6 October enka ho nemu next week next week no na afi ye de mpaibo na ye dey ahyehye so next week ne ye de mpaibo na ye dey ne ye de ahyehye so enti wada roma e free anopai 6 7 o'clock e kono e counseling ni nyina e ya no mabo counseling ni nyina wudi siwa no mabo usia freme na makyere bebi ayewo siwo anomabo usia freme na makyere bebi ayede yewo na waba ho eye ene anopai 7 o'clock na counseling no na astarte 7 o'clock na counseling no na astarte enu nti bebi ewo bia tie na hyane nso na afi emwa me no mi no me si waba me hodew wo ma me hodew sunday anopa ye ma free car wado beba sori fi ho street Kaa ni bejina ewo hifa Pedu Johnson na ode waba anomabo asori fie ho kaa no bejina Pedu Johnson na ode waba anomabo asori fie ho Ewurade nhyira wo na wanya wo kese se anopen so wati na obehwe na waye ne saa wanadum nti amen meni ne wunsuade anopen kakra meni wunsuade anopen kakra na afi menfa enyina so emmo mpaye emfama wo bebia wo bia me pese wo fa wo bible na yesua nyame asem yesua nyame asem kakra ifri wa afi de ha wo bia no ye bebie phone lines no e de atom na ya bom mpaye e de amawo enti hyene nso yesua onyame asem kakra na afi ifri wa mebie phone lines no e de atom na mabom mpaye e de amawo Die e hau bia ne urade be kasa. Die e hau bia no. Me si e urade be yedeyi. O be kasa. Wate de meka no. Die e hau bia. Be papa wutie me. Bema wutie me. O ba wutie me. Die e hau bia no. O ba die be kasa. E urade e be mua. E be ye ye. Ti de meka no. E urade be mua. E be yedeyi. E be ye ye. Inti men kwa se wun akwa mfo. Men kwa mkwa se wun akwa mfo. Men kon kwa se wo ho akonfo men ye wo ho bone wate de meka no men ye wo ho bone na se urade be mu a ebe ye yi John chapter 4 verse number 1 to 4 edoso asem na me ne wo be start asua no emu wa kakra na ye be ye na kakra kra kra na ye de asua wie John chapter 4 verse number 1 to 4 fa bible no ni asua de fa bible no Ebia ne wo phone so ai fa ni phone so so na say bible and kasa da wa fa be John chapter 4 verse number 1 to 4 ye kin kan me ye mon pa ye di ma fo ne ye bank kese ye da wa se se odi ni monyam ye o kese ene anopai jai ye nhie mu jai ye su ye de sua ye be sua sha won sa Onyene wa wo nam wasem so ye no ma bibiri nam wasem so bo soro ne asase nam wasem so esa wo ma yare soma wasem ma ne koye wo ma ho adwuma ena no peye bra so sa wo ma ye besua wasem ebra ye ba besua asem yu papa ya asem me mpa ibo nyina ne se asem nkwa wiye no na ne wo haw amane koda na atete dadwene eta ne so a o tie mi anopai no na ewrade wo nam wasem so na waye e de ama no we ne yesrew Wawa 70. Amen. John chapter 4, verse number 1 to 4. Making kind.
na